Emma och Märta går på match är en podcast om svensk fotboll och supporterkulturen genom seriesystemen och på den internationella scenen. Ta del av vårt fotbollssnack på K103 Studentradion. Nya avsnitt kommer ut varje månad där vi följer det som händer inom svensk fotboll, högt som lågt.

Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetedotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.